0: kanye zehili ibe ibe gabon chimshala ita chuso kwa diwa chuso handisoko
1: ah yo fa gutwa ke tsari sana fela mazo mo ndati
0: a u gane fa tsara nje nje ka mo bitsa
1: oh
0: ai u ha ai
1: u ke sos